0: kasih cuyan, ay cuy gado, nakano jidu siya. Sa kanumagaku sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yaku atu cuwa nga, sa igado, liyawa nga rawat sa jidu siya. Sa kanumagaku sa kakrian, nawarista ka da ka makina. Sa katimu na untin tinta jidu siya, nupacun muntah jaka krian na wabibay ka magaku, naku ya kinemenem, gaju naku ya jajab.
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 那个小美整天打混摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢。
3: 别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦。
2: 这么严重啊？
3: 嗯，
2: 那快去提醒她，触法行为不能做，一定要尊重智慧财产权。
3: 智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供。
4: 萨利卡卡奥，比努卡亚安尼卡哈提亚多伊利辛。
5: Yo。
4: 巴苏尔卡库托瓦罗哈伊阿里克伊卡伊利辛南。卡姆坎库卡伊利辛南阿尔米阿。克拉米，那么安托巴伊巴拉卡托托帕里丁萨卡达达卡林森山。安尼尼阿萨达邦库里克伊扎伊托巴拉卡那么安托巴。麻烦阿亚阿米斯卡库。
5: 麻烦阿亚阿米斯卡库。
4: 扎伊托巴拉卡那么安托巴。
5: 扎伊托巴拉卡那么安托巴。
4: 卡里帕哈卡伊利辛。
5: 卡里帕哈。

Jadi kayak seperti ini ya, lagu tadi Jenny puterin lagu Zhang Xueyu, bener nggak? Ni hao tu, ni hao tu. Oke. Kita nggak bercanda lagi. Dan hari ini terima kasih sudah mendengar Heni Sinensin. Jangan lupa tetap bersama Jenny di minggu depan di acara yang sama. Terima kasih semuanya. Bye bye. 谢谢大家今天有收听我们的 FM 93.1. 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。拜拜。